0: que tá pra tela!
1: Ya wa di busha DJ Oka wa di busha wa bana ka mo go di busha ka gona gore o professor ya mino bona ba bana ga botse.